Diablo en aquí, plan, ya barabaro. Ya barabaro. Colón aquí, plan, ya baraba. Ya barabaro. Colón aquí, plan, ya barabaro. Ya barabaro. Ya baraba. Ya barabaro.